0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, хай не халіраємо.
0: Олрайт!
2: Політні радіо Антина.
0: Найвечкітов. Найман Говоров.